Yabes enya ni muonyam sene ni nuyanom. Na nena etu ni din Yabes efise okase. Mide ya ne wu akodawe ye. Mide ya ne wu no. Na Yabes efre nyanku ponse senka wu shirame. Na watrema shiemu. Na wonsa edi mechi. Na wa ma boni bi ame yemi. Na ye bi ame kamie. Na ni eme de pa yi mwa yenu. Nu wanyanku poma die osre nono. Ebe mu. Anope yi erwadi bema ni ya osre nono abe mu. Ah, somebody say amen. Jesus. Kwame ochre, una medike huu wa Facebook. Kwame, mima wakwaba. Facebook me hu ewo Emmanuel J. Na si good morning papa. Good morning Kwame. Abantie yi ya wo no ni tranye yi wa me pie busua sika wom wa me pie busua eniema wom. Na won hye na so ne ma me hye na so ni tranye yi. Ye frɛ no Kwame Anto. Kwame Anto. Ana kwasi bene sawuti akandi ana kwasi bene

2026. Asida kesiye eye twedi ampondia. Asida kesiye basa yadom dia. Esanse ono ankasa ena maye eye enkwa ahode ewom. Onama anopai moja AD Afrisania ketieman so no. Unimse moja AD Afrisania. Danse ketieman so e dabojuma bibia ekoso kama kama. Ofa asida ni dia enye ye. Ofa asida ni dia uye tiafo. Ofa asida ni dia uye bonuaye fo. Eti